0: Зараз це ти, так? Ці речі, як ти люди. Ви ж коли ти даєш на радіо, uh-huh. тому ж би зло привідно, коли цімо, чи некдо, чи ен судиловець упраша своє судиловку, не вим, на матичем ураду, альпа в торговині з крухом, а се ти да, вона лак рече, не, ти па не мушка, ти всі послушає, розумеш? Речі я.
1: Ні.
2: Dragi, izvoli Expectonat sirup z drosero in eukaliptom. Picăt! Zatei imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
3: Okusem!
4: Prav začutil sem svežino vdiha.
2: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
3: Lej, mami, lažje diham!
2: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, mala boš vikend vreme brala. Zdaj danes že vemo kako je, tak bo kmalo tema, povem ti jutri pa nedelja.
1: Jutri dozmerno srbi me nos, veš me.
0: Nekdo te bo
1: razpizil. Jutri zmerno do pretežno oblačno, popoldan zvečer na jugovzhodu možen rahu dež. Nedeljo pa se bo razjasnil, pa lepši dan. Temperature trenutno pa Ljubljana Celje 13, Litija Novo mesto 14, Maribor Ptuj 15, Koper 18 stopinj. Jutri bo pa zelo podoben.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Ez Dicola. Там є одер, потім ми там лекупі, там лече ви стекай чевапчі чи їдел. Той пато, я все ясен, чи ви ще кей заніма сам там лесе шанком.
1: Денис Аудич представля. Янезі 3. Гримо на веселіцо.
2: Алеш Новак. Рок Шкерле. Роберт Петан. Ален Борішек. Ален Маснак. Інтіле Нартач. Же петий традиціональний фестивальчик смиха. 5 децембра у Тиволі. Уступниця на topevent.cc і на бензинських сервісах Петроль.